0: yëkëti rompin bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: Serigne Moustapha Mbacké Khalif Sénégal di Mouride
2: Serigne Babacar Sine Sour Khalif Sénégal di Tidiane Serigne Mamadou Kunta Khalif Sénégal do Ndiassane mbolém Khalif Sénégal yi nek ci réew mi ak mbolém kilifa diiné yi kilifa adé yi rawati ñi fété tundu pir té njitul Aladji Cheikh Fall président association bi lekkalé mbolém chef de village yi nekké commune Serigne Lo Serigne Mamadou Ball président association bi lekkalé mbolém chef de village yi nekké commune Pir ak liko wër Aladji Paté Mbow président association bi lekkalé mbolém chef de quartier yi nekké département Tiwawa té njitul Serigne Mamadou Mbéye Fall secrétaire général fondation serigne pir mam khali amar fall ak mbollem jeuri ñim sekkal liggey bi di len yeggal bu su fatelliku ngor tel daaray pil te atum ren ni di ñent téméré at ak ñaar fukki at ya ak ñett mu doon bisub ziar ak ñaan ak fatelliku ak jangat ak jangale dunduk serigne pir mam khali amar fall ak jangale mu sel mom doole won ci daaram joodi nga xamne bokk na ci université yi gëna siiw te ñëk rañiku ci afrique di fete sawu jant japp nañu nak bisba samedi fukki fan ak ñett ci leeru fin 2026 waye nak programme ba fas nañu yene tambaliko aljuma fukki fan ak ñaar ci bëru fuyé 2026 ni fassiyene wajal ci panel bo xamné dañ tay waxtani tambar am nu ñu mëna jëriñu ci jangaleem serigne pir mam khali amar fall ak namu da yaré ak di ko muy sell ya 20h ci lañu tambali programme ba samedi ko fan ak ñett ci bëru fuyé 2026 buñu xeyé dañuy dalal gagne waye mbolém xalé ya nekk ci dara ja dañu andando di tori alcorane karim ci kanam kan ya ak fure ya ak kilifa diine ya ak sappay alcorane karim ya buñu démé ba 10h nak mbolém kilifa ya dañu sekk jotaay waxtaan dañu fa jëbël kaddu meeru pir di musse ndoy ban dañu fa jeubal kaddu président comité d'organisation bi di monsieur Modou Fall bu noppé ni def kaddu porte-parole mbolo mi di Serigne Cheikh Fall bu noppé diwriñ dafa téwal nguur ga dañu jël kaddu 12h ñu da di wajal conférence bu mag ba ñu koy wax pirimi royé ko ca jotaay yi mam Khali Amar Fall daan togué ak dongam ya di fini alcorane karim di waraté tam bañu wara waxtani bu denok mbolim julit yi al imam alhadji Modou Malick Fall moy def waxtan wa bu ñu noppé nak waram xam xam ya ak lenn ci kilifa ya dañu joxolante kaddu sante ak soñé bu ñu noddé tisbar nak dañu daldi julli bu ñu noppé daldi sante ñaan daldi joxe bernde ya bis bo bi nak ñu ngi koy yegal kilifa diine yi mbolim kilifa adé ya waye ñu ngi cey beral ab woté nak mbolim ñe nek tundu pir ak liko wër ni te beral ab woté bu and ko soñé kep ku soto ci mam Khali Amar Fall ci ndey wala ci bay fo ma di nek ci réew mi ak bitim réew ñu ngi koy yegal itam kep ko xamné say mam ba ci say mama dañu mësa jaar daaré pir jangé fa bu ko yegal itam kep ko xamné sa mam cekkon na ko leene gu rafet wala ak bëkkëndo ak mam Khali Amar Fall ni te beral ab woté nak jabotu tafsir mam Abdou Cissé bu pil jabotu cherne Souleyman Ball fami Omar Yene mbolim askan ñi nek pil di askanu fall askanu cissé askanu ban askanu ndoy askanu wad askanu mbouf askanu leuy ak kep ko xamné tay mam dañu fekk par pir wala nga tusano ci tundu Khali Amar Fall bëgg bi ñu koy yëgal mbokki mourama diiw askanu gawla yi mbolém donga yi xarit yi ak soppé yi ak dëkkëndo yi ak wëlëbé yi ak amju jamm yi
3: Khali Amar Fall di gër ni gër la di gor da doy ngor ga topi yalla may na ko ciël amé la xass dem di jangi bo defé na dal di dil ci sampi daara ki kawena mu ñëk sax daara fi di xamlé di yër di jangalé ko war réew mi moko defer doomi baye di demel ba duñ ko xatal jël sen jabot jox ko Khali tok di xamal samay jog di jang diine kenn jogul mu ñew tok di xamlé Khali jor na ndikal la sa borom dal li leer yamay ko ngeerum te xel jabotam defé taxé fa ñu jëm la qualité c'est la différence
0: Ben FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek
4: habibi shou hilo
5: yeen bokki senegal rawti na dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak liko wor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngeen mën ko amé nak ci ñeegu xewale lol di 750 francs manam témeri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbolém gantax yi ñuko défaré tolona ci ñaar fukki gantax ak ñett yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ki doli tam mom tangal bi di lik lata ñukoy défar ngir askan wu mën ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki doli tam mu am autorisation bo xamni valable na fu ne ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko meuna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor meun nako jël jigen itam meun nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamné dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko meuna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi fess ñi mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émouride mom crème émouridaire def ko fe jëlé ci carton yalla ci ñeggu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel Aglicor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émouride té modi crème émouridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké Aglicor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli captain ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émouridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina
4: habibi شو حلو
6: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daro moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daro moti nek fi ci touba daru marnan andil nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gëndé la jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki ñu ngi leen di nuyuwaat baax baax di leen ziar fassiyene del fi wat ak yeen ci waxtaan wu am solo war ko fekkal professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sifay santé ci ay xéeti jangoro yo xamné dañ ci ñëwaat ak mom lan moy wal jangoro yoyu ak traitement bi nan la wara démé professeur ñu ngi lay nuyu baax baax di la ziar ba jamm nga am
1: jërëjëf ay imam ñoo ngi lay délo nuyu di am contenté ci dara bi ñu dalal ya imam comme ni ko wax rek sa su nek ni koy andé ci fièvre yi ak ci gantax yi ak ci alimentation yi ko tay day jël ban taw day jëtte ya imam
0: tay dañu bëgg ñu waxtané ndoxum fiti ndax damay fa légg ñu naan mom moy ndeyu jangoro yi bo ñu bëggona léralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: wa jërëjëf ya imam ndoxum fiti bat bu ñu yaq la bat na bo xamné du wolof wa liñ dan wax moy topum seuti manam topum seuti moy lo xamne dang ko jele sey mam wala nga jele ko sey wajur ñu koy wax héréditaire moy lo don alof nak gaay nak dañ ko yak diko ndoxum seuti wa ko meun nañ ko wax waye li manam bi deug moy topum seuti moy lo don ma lo xam da ko jele lolo top bam exciti seuti da yo topum seuti
0: d'accord
1: barna nak ci février bari yo xamne topum seuti lañ ko mëna wax ndax loy don rek topum seuti la kon imam ndoxu seuti février bu yatul la li ëpp ci askan bi diko jambat neew na ko amul ndoxu seuti seuti nak baat bi ñu bari ñi koy laaj nan baat bi askan metti français am metti français ñi koy wax la syphilis du sang mon école la syphilis du sang
0: d'accord
1: kon mu nek février bo xamne li ëpp ci askan bi ñu koy dundu traitement nak imam nek traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci ni ñu non ka ñu fajj ko joni
0: waaw
1: té seuti lo xam nga ko jëlé say mam di lako say wajur nga da koy fajj joni lool imam wax di gal téggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy seuti traitement civil lay am lu mu néw di ko traiter 6 mois ndax syphilis du sang ci drette la nek
0: kon yang koy wax nga né joni kon dafa melni yow da nga dakk joni
1: waaw imam joni bari wul ci nima ko mëna xew moy joni té mëna la dama jappalé ci kilam ci médecin modèle lam moy ki nga xamné té bopam lay metti bu dem jël ab dom dal di nan
0: d'accord
1: wala dara am lay metti mu dem jël dara dal di nan lool mëna ko wéju bu né bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam mom day fa traitement civil
0: d'accord di fatali mbok yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sifay santé comme ñu koy waxé mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantax traitement civil def également professeur bo ñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
1: voilà jërëjëf ya imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bëre bu roqurqani
0: waaw
1: té fu melni fu roqurqani rek lélek falé gën ci ëpp fa gënne man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na gën ci kaw yaram bi manam ngay waxatu te bo waxato da ngay gis liquide bu genn te bay wax seuti ya imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
0: day neex
1: lol waaw nga xamne ko dafa bok ci mandage seuti
0: d'accord
1: dafa jaxassok nak febaru dermato yi manam tay lu melni liñ wax eczema ñukay wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du seuti mais li ci débar moy imam gis nga seuti moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy colse tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci yaramam fekk ndoxu seuti mo nek ci ginaawo
0: do colse
1: wala yalla xamnako tax li nikki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk seuti bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang kay bolé de traitement ndoxu seuti bi kon febar la bo xamné imam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
0: wi tang
1: sax su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fo tolu yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yahi di roux ngay sentir rek bob bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox seti
0: waaw
1: garbu bax da ngay lek normal
0: ngay lek
1: bu bax ko xamne kon seti bi man tax aussi ngay ñak appétit
0: d'accord
1: niñu rek liñ japp né moy cité pour ñom manam fek gennu sérum rek do cité li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga cité mu né non awma cité ndax gennu ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fañ ci yaramam
0: ah kon même bu gennu tamit touté ngam ko
1: ah kay waxna la ko nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbatir amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu de men de la dour madame yi xom day delo bo yewu men nelawul
0: nga xam
1: nga ñak appétit deng nga sa yaram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeneen xéti fièvre yo xam ngi nonu deng nga kon man rek dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng nga imam city fébar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax fébar du gaaw wër xam nañu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diiw yalla xam nako wa ba ci diiw sagal gi
0: wa
1: diiw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa sétu du wër ndax ci gatt gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bay aussi imam da fay gëna dox sétu ba ci yap rek surtout yap wato bo yap bes wala sax ngeen yap dibiteri so amé séti da fay guen limay wax ñi am séti xam nañ ko wala nga nane soolu bari surtout so pire bokay nane aussi am séti séti bi du wër imam
0: d'accord
1: même aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul bu la jeun bu ñuul mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki ci dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day guen dox séti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam day gëna dox cité
0: ligue
1: ba bari sin way ba santé day ba santé day gëna dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su tawat du yori nak aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la mu ci fay santé mi ngi Touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër waye nek fele ci daru morti altine bu nek la fay nek à partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nek traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamné xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loléen di baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram seen séti
1: jërëjëf ya imam machallah imam ñun askan bi lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ko top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nek ganna ku bay xel suñu émission ci yoré yu dem sans su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañil gatte wañil so pire wañil aussi mew pire wañil yap wato bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku na kay wañi man ka baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab bu bax ci cité imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne moy soxat febar bi
0: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin bi di soir ko ku koy def inshallah nga tagok city waxna la city du febre bu ñi fajj joni joni
0: d'accord
1: city traitement civil lu mu neew ne di ko fajj juroom ben wèr
0: juroom ben wèr
1: jeul ngeen
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna ko imam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kéré ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo wax rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñi li ëpp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe deug askan wi neew doole ak ni nga xamne sor nañu def fajo nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme mandergay ak ganjax koy faj
0: machallah jeureuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëralen ci waxtu jeexna lo taggo
1: jeureuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mu fay nek Alarba Al Khamis Fiti Fadia en point de même Touba mu fi nek Al Djuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu sey santé mbokk jeur ngeen jëf fa benen yoon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
3: Muhammad al-Qatib al-Haqim, Hajar al-Haqim al-Qatib, Walayyul Qadir al-Qadir, Nafsa al-Qadir al-Qadir, Hajar al-Qadir al-Qadir, Mutaqiyyah al-Qadir.

0: mbokki ñu leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fassiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Masha allah, comme ñu koy defee rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi. Yaay maam,
0: li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defee seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral dégg sax ñu koy jaawatle, muy li ñu tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na, ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaa imaam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection, moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lañuy jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti, moom lañuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veine yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy fistule anal di jàngoro kajoor. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. Jàngoro kajoor nag moo tudd fistule anal ci tubaab, kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale, moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué, ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii, tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj? Ku amee hémorroïde ñu faj la, hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradit praticien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw rek dama amee hémorroïde jox ko garab, te yow defaloo ko dañu si clinique laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sawir.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sawir. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. Ñu koy wax fistule anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sawir ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy mot, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj koy maam. Léegi da nga gis koo xam dina amee fistule anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu maango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naanee comprimé. Ku koy naan matin matin soir. Kooku ba muy fistule anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Nga baal ma. Oui. Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Bala ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan.
2: fonctionnaire
1: dedet fonctionnaire imam
2: moy ko liguey
1: am fonctionnaire ha imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi liguey
2: wa
1: ci administration deng
2: wa
1: manam clopati fonctionnel lañuy wax
2: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deng
2: nerf sciatique
1: wa
2: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam asiatique benen ab dekk la asiatique manam
2: mais kon li nga wax ne c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu waxa mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fajj te xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga am té lol ni ki la koy xamal nak gëlo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jàngé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip kon nga dem jàng nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
2: d'accord légui ñi ngi won ci émouline bi symptôme nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan lora nga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
2: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lele amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yagg wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo de jël pat sax te ngay na ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul na ndox ñom dañu minul di manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu neew bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko op
2: 1 litre 50
1: wa té leleg li ëpp sénégalais danaka li ñi naan lu neew la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lekkol aussi da fay xaress
2: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
2: d'accord
1: kon so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga genn lu tuti la koko xamal ne yaangi ci yone hémorroïde
2: d'accord
1: barna ci ño xamne nak man nañu bëjë sagarat imam man nañu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi waru upp
2: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yeme nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
2: lek
1: bi waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañiwul nak duma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wañi ak lek yi nga xam mom nga war di gëndi lek pour fièvre delu ginaaw lolu moy tax suñu fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
2: soow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam gis ni bari ñi am hémorroïde externe
2: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
2: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Boutifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru moti altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sort daru moti bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mo ngi fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci centre 17 630 45 113 77 630 45 113 mbokk jërëngeen jëf fo meen yone

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport
1: babine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou fallilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen yore jangoro estomac dëmm buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnan ngir mu gënë na jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet padum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yeen mu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibou serigne touba bi yow la waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse sam de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam ni wiyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defal yoon japp ci assainissement bi taxaw niw yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wiyel leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wiyel orange money la touba ci kanam muy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lool te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: misrak mi hadi jay khair man abat wajal ilahi maskani touba ba misrak mi hadi jay khair man abat
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem iliport